0: Hejsan, ingen framtid är titeln på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen här på Radio Riks Oslo.
1: Framtiden är inte så enkel, varken för var enkelt av oss eller samfunnet. I det sista har jag funderat på vad måken tänker, hon som ligger på de trägena sina rätt utanför vinduet mitt, uke efter uke. Vet hon vad som ska ske, vad framtiden bringer av mas, skriking efter mat och kampen mot alla farorna som lurer. Allerede har jag observerat flera luftslag, tiotals måker som stuper ner på jakt efter äggene. Hun och maken har försvart sig gott. Men det är bara begynnelsen. Framtiden kan bli brutal. En gal president gör det inte enklare. Speciellt inte en gammal man, kanske syk i kroppen och i vart fall i hodet och själen. En man utan egen framtid kan bli en katastrofe för alla oss andra. Det är naturligtvis ett generellt problem med gamla politiker och statsledare. De behöver inte tänka konsekvenser, varken när det gäller klima, miljö eller fred på jorden. Med mindre de har barn eller barnebarn som de följer omsorg för. Kanske, inte vet jag. Uansett är det grund till att frykta vad gamla män som styr världen har för framtidsplaner. En god vän av mig har fått veta att det framtiden inte är så lång som han hade hoppet på. 8 år kanske. Han ville veta vad prognoserna var och fick det brutala svaret. Om det är 8 goda år eller många vonda och krävande betyder också mycket. Vi pratade lite om det här om dagen. Vad väljer du? 5 goda eller 8 vanskliga? Nu är det osäkerheten som är det vondaste. Det är att inte veta om behandlingen som väntar. Vilken form vill den ha? Vad vill den göra med kropp och hode? Vad slags framtid blir det i kanske 8 år? Måken slipper troligen slike reflektioner över framtiden. Den har bara en tanke i hodet, kläcka äggene och så kämpa för att ungarna överlever i en brutal världen. Det är i vart fall det jag tror den tänker, visst den överhuvudet kan bruka hjärnan till slikt. Själv tror jag att vi tänker för mycket, speciellt på ting vi inte får gjort något med. Där är vi människor forskjellige. Någon brukar stora delar av livet till att vara oroliga och rädda för allt möjligt. Andra plystrar sig sorglöst genom livet och tar den ena stöten efter den andra när de kommer, för det gör dem. För slik är livet. Noe kan vi förbereda oss på och göra något med, andra ting bör vi la ligga. Men vad som är vad är inte alltid lika lätt att veta. Akkurat nu är det bred enighet om att vi måste bruka allt vi kan på krig och försvar. Så nu ska alla land köpa de samma marinefartygene, tanks och jagerfly. Prisen exploderar, väntekön är lange och alla vet att det du tränger idag kommer om väldigt lång tid. Vi vet till och med att när det då kommer så är det inte längre det du tränger. Då kan själv droner vara moden för den historiska skraphaugen. Världen ändrar sig och har alltid gjort det. Ta skipsskogene. En räcka europeiska land hade på 1800-talet och tidigare behov för att erstatta ödelagda krigsskip. De plantet 100 000 vis av eiketrær, rätt och starka stammer som egnar sig utmärket till nya seilskuter. I 2001 ska den svenska marinen ha fått besked om att skogen var klar för högst, danskene någon 10 år tidigare. Heller inte idag fungerar långtidsplanläggning för en okänd framtid. Slik sett

0: sympati.
1: Ja, greit det da. Jeg tycker inte om dig, jag håller inte av dig, men jag tycker jag har sympati för dig. Ja, det är väl så ofta det blir inemellan. Ja, vi har ju sympati. Det är så grejt att ha sympati och låta det liksom gå i glömboka det att jag inte liker, jag håller inte av det och sånt då. Vi håller väl all det vi gör. Håller en plats på bussen och det är så grejt att jag sitter alene, kedje det och det är grejt att ha plats till benen alltså på bussen. Ja, det menar blir trångt. Och så setene blir mindre och mindre mens vi blir större och större. Har du lagt märke til det? Det är ikke, det är sånn det virker i hvert fall. Alt blir så mye trangere. Ja. Trangbohet, hva heter det kanskje? Vi skal over til Kurt Hagers og California Blue. Det är sikkert blått og fint her også.